0: Llegamos semana, ya lo ven ustedes, marcados por el calor, con ambiente plenamente veraniego. Y aunque hoy y mañana las máximas estarán en torno a los 25 grados, con nieblas costeras, a partir del miércoles, de nuevo repunte de calor, los termómetros llegarán y subirán hasta los 30 grados y con mínimas que estarán en torno a los 16. Un episodio que consolida la sensación de que el verano meteorológico se ha adelantado. Bueno, pues con este tiempo y con nieblas en Sanxenxo, hasta allí nos vamos, concretamente hasta el Real Club Náutico de Sanxenxo, porque durante todo el día se celebra el foro de turismo de desestacionalización estratégica. Es un encuentro que reúne a representantes institucionales, expertos, profesionales y agentes del sector turístico para analizar precisamente los principales retos y también oportunidades vinculadas a la desestacionalización de los destinos turísticos. Cuenta además con Pedro Piqueras como maestro de ceremonias o también con Cachi Villanueva, exdirector general de contenidos de Mediaset España, marinense, y también que se inició, por cierto, hay que decirlo, en el periodismo en esta casa, en Radio Pontevedra. Pues nos vamos hasta allí, un foro, por cierto, organizado por la Mancomunidad en Dos Salnes. Y allí está nuestro compañero Jacobo Conde. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dende Sanxenxo, dende o Clube Náutico, é todo un espectáculo a ría de Pontevedra, as vistas que nos está ofrecendo esta terraza, nun marco incomparable para levar a cabo este foro turismo para analizar a desestacionalización desa que tanto falamos do turismo aquí en Rías Baixas, sobre todo na contorna do Sanés. Señor Guinarte, ¿qué tal? Xerente da Mancomunidade, moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Parabéns polo que hoxe están facendo aquí.
2: Bueno, moitísimas gracias. Eu penso que é importante tantísimo falar da desestacionalización e sobre todo falar do potencial que ten o Camiño de Santiago como un elemento, como un gran escaparate para a desestacionalización.
1: Eu entendo que o ano que ven, o 2027, será un gran ano para Galicia polo Xacobeo. Como se está a preparar a comarca?
2: Bueno, nos levamos moitos anos traballando na mesma liña, non? Coidar pois as nosas rutas, facer pois campañas de promoción por segmentación, é dicir, moi enfocada a xente cunhas características específicas, e sobre todo pois crear pois produtos que resultan atractivos e que son unha mostra da nosa identidade.
1: Quenes son agora os principais camiñantes? De onde veñen?
2: Bueno, é diferente os camiñantes que temos no Salnés, que veñen polo camiño portugués e fan a variante. Aí pois aumentou muitísimo o número de estadounidenses. Temos moitísimo camiñante italiano, pero despois temos máis de a primeira vez que fixemos un análise de onde viña a xente que nos viña a visitar, pois detectamos máis de 60 países na primeira tacada. Entón é moi variado, pero bueno, sobre todo estadounidenses. Aumentou moitísimo, italianos, polacos.
1: E cales son os retos da comarca para seguir recibindo tantos peregrinos? Eu pregúntolle dúas cousas. O camiño aquí pode morrer de éxito? E a segunda cuestión, se non é así, estamos capacitados para seguir acollendo a visitantes, a tanto peregrino?
2: Bueno, realmente o peregrino non é un turismo masivo, polo menos na nosa comarca, non? Esta comarca ten unha capacidade turística moi moi elevada, estamos falando de 60.000 camas dadas de alta no RED, sen contar segundas residencias. Para que nos fagamos unha idea, o Salnés ten máis camas que todo o País Vasco xunto. Entón é unha comarca pequeniña, pero cunha capacidade de endaloxamento tremenda e con moitísimos recursos. Entón, realmente o Camiño de Santiago non supón un problema de masificación, todo o contrario. A xente camiña menos durante o verán. Suélese camiñar moito fora dos meses de máis calor, co cal para nós é un planteamento estratégico clave.
1: 2027, claro, virá máis xente. Pregúntolle por esa capacidade, sobre todo nos servicios, non? Nos sectores hosteleiros e hoteleiros.
2: Sí, pero bueno, como comentaba, para esta comarca o Camiño de Santiago non vai supoñer un problema de masificación.
1: Logo, que estamos preparados, vaya, en definitiva.
2: Sí, é certo que hai certos camiños pois que sí, a masificación non é un elemento a non ter en conta, debemos telo moi en conta, porque é totalmente incompatible coa filosofía que se persigue con un produto como o Camiño de Santiago. Por qué? Porque a xente ten que facer ese camiño con paz, un camiño slow, non? Un camiño onde o que se pretende é a introspección, pensar, eso pois é bastante incompatible coa masificación.
1: Cando vostede fala de slow, non, ir disfrutando do camiño, do noso entorno, das xoias que temos aquí tanto na Ría de Arousa, Ría de Pontevedra, e o percorrido das

0: das Rías Baixas.
1: Sí, o camiño realmente nos aproxima a todo. Ti cando ves camiñando, faz pois unha etapa de 25 kilómetros, vas a facer en 5 ou 6 horas, vas camiñando lentamente, vas disfrutando do territorio, vas coñecendo as súas xentes, vas coñecendo o patrimonio, a gastronomía, a paisaxe. Entón, eso é un escaparate excelente. Un escaparate excelente para un producto que hoxe en día o Camiño de Santiago é dos poucos produtos turísticos universais. É moi complicado. Antes comentaba que se falamos de produtos universais estaríamos falando da Coca-Cola ou de Apple a nivel de produtos, pois o Camiño de Santiago sería como a Coca-Cola do turismo.
0: Pois Ramón Guinarte, que estivo esta mañán protagonizando unha das mesas falando de desestacionalización, a palabra é longa, un poquinho a veces complicada de pronunciar, estivo falando, señor Guinarte, de todo isto, tamén analizando, non, os retos de futuro do Camiño de Santiago, pero este foro turismo ten moitas máis mesas, non, ao longo desta mañán, e tamén temos un moderador de excelencia, o señor Piqueras, Pedro Piqueras.
1: Sí, todo un luxo, non, ter a Pedro Piqueras aquí, é un excelente comunicador, unha persoa con unha bagaxe pois profesional e cultural impresionante, e para o Salnés pois volvemos ao mismo, un escaparate que fala pois dos recursos que temos, da cantidade de xente que nos visita e do potencial de desenvolvemento que aínda temos pendiente.
0: Pois non só de Camiño de Santiago, tamén de gastronomía, de deportes náuticos, por exemplo. Isto, compañeiros, é o que se está a analizar esta mañán dende este foro turístico que organiza a Mancomunidade do Salnés, de donde ya estamos a falar, de o Real Club Náutico de Sanxenxo. Señor Guinarte, moitísimas grazas, moi bo día.
1: Todo un placer.
2: Ven a Maquinaria Agrícola Carpintero y empieza a disfrutar de tu robot cortacésped Automower de Husqvarna. Trabaja 24 horas, corta solo, carga solo y es seguro y silencioso. Salva pendientes y no deja huellas. Y además trabaja bajo la lluvia. Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna, Alto Doviso Redondela, 986-495102.
3: Con Panadería Faro, iluminamos tu mesa cada día. Pan artesano, empanadas, roscas y bizcochos de la mejor calidad y materias primas, que por sus sabores y aromas te recuerdan a cuando eras niño. Servicio a domicilio llamando al 986-871535. Panadería Faro, Cimbelo 22, Lérez. Sabor, arte y tradición.
4: Pontevedra, hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra Deza Cabeiros.
5: E agora falamos dun novo ciclo chamado Unha ponte cara ao benestar feminino, cancro xinecolóxico e chan pélvico. É unha proposta informativa e tamén formativa que promove o Concello de Pontevedra da man de Adicán, a Asociación de Persoas Afectadas por Cancro de Mama e tamén Xinecolóxico, para falar de esas patoloxías femeninas que durante moitos anos estiveron ocultas. Falta moita información e tamén información. Nesta iniciativa sitúase este ciclo, que comenzará o próximo vindeiro 2 de xuño e chegará ata o próximo mes de decembro. Na presentación estuvo a nosa compañeira Laura Fresneda.
6: Unha ponte cara ao benestar feminino e o nome que leva pois este conxunto de actividades organizadas por ADICAM, a Asociación de Persoas Diagnosticadas con Cancro de Mama e Xinecolóxico, que chega a Pontevedra durante os meses de xuño e ata decembro, verdade? María Martínez Elae, traballadora social da Asociación, bo día.
7: Bo día.
6: Bueno, vais a falar de cancro xinecolóxico sobre todo, é unha patoloxía mayoritariamente feminina, podemos decir, o que sucede tamén na medicina coas enfermidades que teñen que ver coas mulleres é que existe un sesgo de xénero e tamén hai un problema ou había pois certas dificultades, polo menos ata agora, que xa se están sobrepasando pouco a pouco a hora de ter estes diagnósticos, de sobrepasalos e de enfrentarse a enfermidade, non?
7: Pois sí, toda a vida escoitamos moito falar do cancro de mama, que, bueno, é un cancro que ten un porcentaxe moi alto, pero o cáncer xinecolóxico sempre foi, pois eso, menos visto, mirábase menos, nos en Adicán, que crecemos como cáncer de mama, chegou un momento que vimos a necesidade de darlle visibilidade tamén aos cancro xinecolóxico. Estamos falando de un cancro que é difícil de diagnosticar, un cancro que deixa unhas secuelas importantes e hai que darlle visibilidade, porque sí que hai mulleres diagnosticadas, nos en Adicán, ainda que éramos de mama, iban chegando con grandes dificultades dificultades, creo que era un cancro que se tapaba moito, ¿no? Como un cancro que non se veía. Entón, pois, bueno, desde o Concello de Pontevedra hubo a proposta de darlle visibilidade, de darlle un oco importante para informar non só as pacientes, senón a población en xeral, de que está aí, de que evo traballar o que é a prevención, os tratamentos, as secuelas, e para iso salen estas charlas.
6: Estas xornadas se comezan o vindeiro 2 de xuño cun acto que ese sí vai estar aberto á poboación xeral, pero hai tamén pois outras charlas, outros obradoiros que están centrados nas persoas diagnosticadas, sobre todo os que teñen que ver, bueno, pois con tratamentos, con efectos secundarios, con secuelas, non?
7: Pois sí, o que intentamos son sete charlas onde traballáramos nas tres primeiras, a poboación xeral, onde dar unha información máis aberta, máis xeral, onde a xente coñeza un pouco cales son esos síntomas, bueno, teñan un poquinho máis de información sobre a prevención, e despois xa teríamos catro que van dirixidas a persoas diagnosticadas de calquer tipo de cancro ginecolóxico, onde trataremos, pues, bueno, que ti comentabas, ¿no?, todo que este proceso que a veces se fai longo e a veces se cronifica. Despois tamén tocamos un pouco todo que o tema da saúde mental. Non podemos falar de saúde integral se non falemos de saúde mental. Entonces, pues, bueno, tamén habrá algún obradoiro para tratar este tema, porque realmente pues, estamos falando de un diagnóstico que bueno, pues, crea ansiedades, crea problemas de problemas para dormir, todo este tipo de cousa hai que falalo, hai que tratalo. Non podemos falar solo dunha saúde física se non falamos tamén da saúde mental.
6: E imagino que compartir experiencias precisamente entre pacientes diagnosticadas tamén pode de algún xeito axudar a sobrelevar a enfermidade, ou incluso unha vez pois podemos decir que as persoas están curadas, collendo entre comiñas esa palabra, tamén pode axudar, non?
7: Pois sí, claro que sí. Desde ADICAM nos temos psicólogos que traballan coas mulleres tanto de mama como psicolóxico de forma individual, que calquer persoa se pode achegar gratuito, servicio gratuito de psicoloxía, pero despois tamén creemos que é importante que se falen, que elas se abran con outras pacientes que están pasando o mismo e que che digan, eu sei de que me falas, é importante, ¿no?, porque eu estou pasando o mismo que a ti. Entón, pues, bueno, é unha base tamén da asociación.
6: Xuño, setembro, novembro, outubro. Antes outubro e tamén decembro son os meses que van a ter lugar estas actividades. Todas elas van a ser en horario de tarde. Na vosa sede aquí en Pontevedra, onde está?
7: Pois mira, nos temos a sede no edificio da Xunta que está en Benito Corbal 47. Ali, pois bueno, hai a sala uns que son para a población en xeral, onde esperamos máis participación. Irán na sala grande e despois as pequenas na sala de reunións, para buscar un espacio un pouco máis cercano, máis de compartir. Bueno, está todo o mundo convidado. Deixaremos tanto nos hospitales como en farmacias información para que a xente se vaya inscribindo.
6: O que sí, iba a decir precisamente, require de inscripción, de que maneira se poden as persoas interesadas unir a estas charlas?
7: Pois moi sencillo, chamando a DICAN ou no por correo electrónico, está todo mundo convidado. Creo que
6: pode recordarnos ese correo, ese teléfono?
7: Claro que sí, disculpa. Pois mira, o correo electrónico adican@adican.net e o teléfono, podedes chamar o móvil, mandar WhatsApp, a información pode chegarnos de todas as maneiras, 629-94-59-25, e ali collemos os datos e vos convidamos a falar de saúde ginecolóxica, a falar saúde de muller.
6: Pois estas xornadas que requiren desa inscripción, abertas tanto, como decíamos, a poboación xeral, a persoas diagnosticadas que van a chegar a Pontevedra este ano, non sei a mellor se a previsión é continuálas, se é posible, en outros anos, porque entendo que tamén os diagnósticos crecen, ou polo menos as persoas que van chegando á asociación con dúbidas, con necesidades...
7: Pois sí, creo que as asociacións de pacientes están facendo un bo traballo, en xeral todas, porque están o paciente está perdendo medo a acercarse a asociacións de pacientes que ofrecen servicios gratuitos, que moi especializados na enfermedade que ten cada un. Cada vez se achegan máis persoas porque buscan ese apoio que o mellor na administración pública, pois, como é a psicoloxía, nos temos nutrición, os acompañamos tamén en tema de exercicio físico, e creo que se dá un apoio integral que pode, pois, eso, acompañar acompañalas durante todo o proceso. Incluso podemos falar das secuelas que quedan, que un pode estar de alta da enfermidade, estar libre de cancro, pero precisar da axuda porque as secuelas quedan aí en moitos casos. Nos, por exemplo, contamos con nestes obradoiros, nestas charlas, con profesionales moi variados. Temos desde oncólogos hasta psicólogos e fisios especializados no suelo pélvico, porque tamén haberá varias charlas dirixidas ao suelo pélvico que hasta antes non se falaba, tiñas un dolor, pero non sabías de que, e iso se pode recuperar con exercicio físico. O suelo pélvico hasta ahora era gran desconocido e ahora, gracias a Dios, temos profesionales moi formados, específicos, solo de suelo pélvico, onde as mulleres poden recuperar e non sufrir estas secuelas que quedan despois de partos, despois de cirugías bastante agresivas que te condicionan a calidad de vida.
6: Pois para todas estas cuestións, tamén para compartir experiencias da enfermidade ou para prever tamén, que unha das cuestións máis importantes que ten este foro, este conxunto de obradoiros, inscripcións a través de adicam@adicam.net, e voulle pedir si nos repite o número de teléfono para recordalo xa antes de pechar.
7: Moitas gracias. Pois sí, o número é 629-945925. Aí vos atenderemos.
6: Pois María Martínez de Adicam, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, que vaya moi ben estas xornadas.
7: Esperemos que sí, claro que sí.
8: Bueno, pues gracias también, Laura Fresneda. Recordamos que el ciclo comenzará el próximo martes 2 de junio. Pasan 44 minutos de la una en la tarde, se está nublando el cielo en la ciudad de Pontevedra. Aún así, vamos a seguir durante toda la semana con tiempo más veraniego que primaveral. Nos vamos entonces hasta Meteo Galicia. Carlos Otero, es así, ¿no? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues comienza todavía con cierta inestabilidad, pero en este caso, la jornada de hoy, pues desplaza la zona donde más es más probable que se formen tormentas hacia el norte de la provincia de Coruña, norte de la provincia de Lugo. El resto, bueno, pues como en todas las situaciones de tormenta, no se descarta completamente que pueda florecer una nube de evolución y derivar en algún chubasco tormentoso en el interior de la provincia. Podría ocurrir durante esta tarde, pero en general la probabilidad de lluvia va a ser baja. En el litoral especialmente, donde las brumas costeras, bueno, pues dejan temperaturas ligeramente a la baja, con máximas que estarán en torno a los 25 grados.
8: 25 grados, mañana martes más o menos igual, pero a partir del miércoles vuelven de nuevo a dispararse los termómetros, ¿no, Carlos?
9: Sí, efectivamente, mañana vuelve a ser un día de baja probabilidad de lluvia, se estabiliza la situación en general en Galicia, las máximas quedarán en torno a los 24, 25 grados, pero el miércoles vuelve a entrar aire cálido, las máximas podrían llegar a alcanzar los 30, 31 grados, una situación que se repetiría el jueves, y que el miércoles y el jueves no descartamos, sobre todo en zonas del interior vuelvan a aparecer esas tormentas de la tarde.
8: Estos son temperaturas anómalas, ¿no?, para la época en la que estamos, Carlos, ¿o no?
9: Sí, sí, efectivamente. ¿No? Están por encima de la media. De lo más frecuente que suele haber en esta época del año, en torno a los 25 grados. Bueno, pues estamos en torno a los 5 o 6 grados por encima.
8: Bueno, pues Carlos Otero, desde Meteo Galicia, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos la información meteorológica. Gracias, Carlos, un saludo.
9: Gracias a vosotros.
3: Con Panadería Faro, iluminamos tu mesa cada día. Pan artesano, empanadas, roscas y bizcochos de la mejor calidad y materias primas, que por sus sabores y aromas te recuerdan a cuando eras niño. Servicio a domicilio llamando al 986-871535. Panadería Faro, Cimbelo 22, Lérez. Sabor, arte y tradición.
10: ¿Pensando en renovar tu hogar?
11: Con más de 80 años de experiencia en Pinturas Proa, te ayudamos a transformar hogares, oficinas y grandes proyectos con colores vibrantes, acabados perfectos y una calidad profesional.
10: Pinturas Proa siempre está contigo. Transforma tu espacio con la garantía de una marca líder.
11: Localiza nuestros distribuidores más cercanos o entra en pinturasproa.com.
10: Visita nuestras nuevas instalaciones en carretera de Camposancos 20, Vigo.
12: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
13: En los momentos más duros, cuando la mayor preocupación es la propia familia, el saber hacer y la discreción tienen un valor añadido. Por eso en Alianza y Barros encontrarás el mejor servicio, estés en Galicia o en cualquier lugar del mundo. Alianza y Barros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
14: A Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
8: Continúa o Festival de Artes Escénicas de Persoas con Discapacidade Intelectual Special Olympics en a Fundación. Será mañá martes a cargo de Aspadisi. Interpretarán Romeo e Julieta, unha versión cómica do clásico de Shakespeare, a partir das 7 da tarde no auditorio de a Fundación, aquí en Pontevedra. As invitacións son gratuitas, están disponibles en ataquilla.com. Ciclo de conferencias a estirpe de Sesmero, o mércores a 7 da tarde na Casa das Campás con César Portela. Apertura do prazo para inscribirse nos primeiros percorridos dunha nova edición do programa provincial Máis Bosques, que terá lugar no mes de xuño, atraveso as inscripcións da web da Deputación de Pontevedra. E con motivo do Día do Medio Ambiente, a AMPA de Sansoxé de Campolongo fai un ano máis a pedalada, será este domingo. E a Deputación organiza un seminario no museo para analizar a vida e obra de Mercedes Ruibal e Agustín Pérez Bellas. A primeira xornada será este xoves a partir das 4:30 da tarde. Pues así cerramos hoy nuestro magazine. Enseguida llegan los compañeros informativos. Pasen un buen día y hasta mañana.